0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Vad skjer?
2: Jag fick flis.
1: Nej.
2: Vi må göra något med denna plattningen alltså.
1: Jag må innrømme att jag fick en idé då du sa
3: Nå är det på tide att fixa uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger och massa annat till bygging och vedlikehåll får du hos Biltema. Varför betala mer? Biltema.
4: Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgräsklipper. Da må du spørre etter strømglad gravseter.
5: Strømglad gravseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad gravseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad gravseter.
4: Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen,
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.